0: ཁྱི
1: དེ ཁྱི དང དང
2: དང དང དང དང དང དང
1: དང དང དང ཁྱི ཕྱིག ཁྱི ཁྱིག ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི
4: སྔགས་ནམ་ཚོ་ཐེངས་དེ་སང་གུར་གུན་དུ་གུན་ཆུང་ཞེབ་ལེ་ཚེན་ན་འཇོ་ཐེན་ཚོ་ཡུ་ཐེ་ཏ་ཞེབ་ཐེ་ཅུ་ཞེབ་ལེ་ཐེན་གེ་ནེ་ཞེབ་དེ་ནང་ཐེན་ཁ་རིན་བེ་ཅེ་སེན་ཞེན་ན་རོ་ན་ཙོ་ནེ་ཆེ་གུ་ཉམ་ཉོང་ཐ་བེ་ཆོ་དེ་པུ་དེ་ནེ་ཐེ་ཏ་སེ་བོ་ཅེ་སང་གུར་གུན་དུ་གུན་ཆུང་ལེ་ཚེན་ཁ་འཇོ་ཐེན་ཚོ་ཡུ་

0: ཅུབཅིང ཐེངཅུང ཤི ཕར་བ ཐང ཆོང་སབ ཅི ཡུམེ མེ་རེ ཆ་ཉམ གུ་ཅུ ཆོག་པེ ཡོང་པ ཉེ་དོང ཉི་ཤུ ལེ གོར ཆིག་ཏི ཤེ་དོང ཨབ་ཅ གུ་ཅུ ཁོབ་ཅེ་ནེ ཉེ་དོང ཉི་ཤུ ཅེ གོར ཉི་ཏི སོམ་དོང ཇ་ཐང ཇེ་ཅུ ཆེབ་ཤི ཕར་ཕར་ནེ ལོ་རོ ཆ་ཉམ ཕ་ཅེ ཇ་ཅ གུ་དང ཆེངཅུང དུན སིན་པ ཐང ལོ་ང་ནེ ལོ་ཤི ཕར་ཅེ ཇེ་ཡོང ཅི ཨང ཐང པར་ལེབ ཡུ
1: ཉི གུ་ཅུ ཁ་མང བུ ཤི ཇེ་ཡོང ཅི དུན ཆེ དུ ལེབ ནེ ངོ ཅུ ཤུ ན ལ་ཟ ཆོང གི ལུན ཅུ ཅོང ཁ་ཅེ ཤང ཐོང མན ཆོང ཅུ རོ ཡུམེ ཅུ ནོར་ཅི མང ངུ ཐོ དམ ཁི གུ་ཅུ ལེ ཆོང ཝེ ཕེན་པ ལོང སོ ཅུ ཤིང ཡུབ ཅེ ཅེལོ ཉེ དོ ཉེ ཤུ ཅེ ང ལོ རོ རང གུང ཅོང གི གོར ཉེ དོ ང ཕེ དང དེ ནེ ཤིང ལ སུན ཅུ བེ རིན ཁེ ཁ སབ ཅུ བེ ཆུ དེ ལེ ཐུན བེ ཝ ཐ ཤིང ཅོ བེ ཐུམ ཅི ཤི ཛ གེ བེ ནེ སུན ཉེ པར ཅི གེ རེ རེ ཁ སབ གོར ཉེ ཐ གོ སུ རེ ཁ ཕི ང ཅེ ཡུ ཐོང མན ཆོང ཅུ བེ ནེ ཨང ཉེ དོ ཁེ སུན སང ཅེ ཅེ མུ རེ ནེ ཐུན བབ གེ མ སུམ ཅུ ནེ ཤི ཅུ ཤ ང ཕར ཕ ཝ ཐ མུ རེ ནེ ཐུན བབ གེ མ དུན གེ ང ཅུ ཡེ དེན བུ ཆུང ཡུ
0: ཁ སབ ཅུ དང ལེ མང ལ ཕེན པ ཐོ བུ ཅིདར དབ དེ ན ཅིདར ཆེ གོ བ དེ ངུ མར ཅེ ནེ ཉོན དེ ཡུ ཚེ ཁྲོམ རེ རིན ཁོང ལེ མ ཝེ སེ ཁྱོང རིན ཁོང ཐོ ནེ ནེ སུན ཉོ གོ ངུ མར ཅིན ཅུང ཅེ སམ ན ཐེགར ནེ ཐུན ཅེ ལུན བེ ཇུ རི སོ ཅི ཚེ ཤིར ཤིང ནེ ཐུམ ཅེ གེབ སིན བེ ནེ སུན ཅེ ཉོ ཆེ ཆོ ཅེ རང གོང ཅུང ཤིང ལེ ཐོང སེབ ཐིང ཁི ཅེ ཡུ གེན ཁུར བེ ངོ ཅེ ཆེ ཐལུ རོ ཁེ སེ མེ ངུ གོ རི ཅི ཉེ དོང ཨབ ཅ ནེ གོ རི ཅི ང དོང ཕ ར ཐོ རོ དང བ ཐ ཚེ དེ ཡ ཇུ མུ ཅི ཐུག ཅུ ནེ མུ ཅི ཅ དང ཉི ཤུ ཕ ར ཆེ ར དང ཡུ
1: ནེ ཐེ ཆོམ རེ ཁེ ལེན ཐོ བེ ཐུན ཅེ སུ གུར ཅི ཤི ནེ ཤིང ཅོ པ ར བོ ཕ ང ཅེ ཡོང ཐུབ ཅེ རང གོང ཅུང ཤིང ཅོ དེ ཁང ཤིང ལེ ཤིང ཅུ སོ ཡི སོ ཅ ཐང ཡ ཝེ ཡུ ཅེ ཐ ཅ ནེ དོ ཅི

0: sulia ji kangeris tevina andi tole ta ji ko kharsore ta singu han chilu ta roba chedan chilu sne di yan ji kachi ma shibji re dwa ji re nge ta kon shi shi kangalo ji pigi dunge yang ta ya ta pigi semsu che ta inde tole ya ji susu nebes ten turo chana sam che ani ji kharsore ta tsagi tsagi che tene sem che che tene duge ge tene yama kaskhaliya gyugdaya chik dindayi yunguyawari tati tata kongol gyanggula sumna shi ayan karu peke roba chesa peliya simtsab thoba suya su dindayi dindayi yungudu sangdu tapi cha shabi na aranzu jir mis nye di ko kharsuwari lega khari chayabi nele shizai yige chik kharsuwari ta dushi zindan shugurba dushi zindan dita jawa shugurba pena cha shabi na nganzu chik jawa miji inbe cha ne mi meze na lo liya chik kub kub liya chik naya nasa sayarab yamina semba ma kib sayarab chik dhiri rik di tori ta chik kesi chumba inna chum siba chik chumba liya cawa nini chumba siba chik di susu nangmi chik anu chungyo chik ke marwa di indi sanay chua chik ne peke ya chik simgu cha ane rokpa chiya dizu kaya chambri yan chua shenshi ne sing buk buk iwe ya di yan chik la sibe nezu chik rangshan roa sum suli ne ya ᱟᱥᱤᱵᱮ ᱱᱮᱥᱩᱡᱤ ᱞᱟᱝᱡᱚᱨᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱤᱱᱡᱩᱝᱮ ᱥᱤᱵᱤᱥᱤᱜᱤ ᱪᱤᱠ ᱦᱟᱞᱮ ᱦᱟᱝᱥᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱢᱡᱟ ᱪᱤᱜᱢᱮ ᱥᱟᱱᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟᱝ ᱪᱤᱠ ᱥᱮᱢᱥᱤ ᱞᱚᱵᱚ ᱪᱤᱜ ᱛᱚᱱᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱯᱤᱜᱮ ᱥᱮᱢᱦᱟᱱ ᱛᱟᱜᱤ ᱛᱟᱜᱤ ᱯᱤᱜᱤ ᱱᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟᱜᱤ ᱛᱟᱜᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱱᱟᱢᱡᱟ ᱢᱮᱵᱮ ᱛᱚᱱᱮ ᱠᱷᱟᱨ ᱪᱤᱜᱩ ᱛᱚ ᱫᱤᱛᱟᱭ ᱫᱮ ᱠᱮᱡᱮᱢ ᱨᱤᱥᱮᱥᱱᱜᱤ ᱫᱤᱢᱟ ᱡᱩᱱ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱜᱤ ᱥᱤᱜᱨ ᱪᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱯᱤᱜᱮ ᱥᱮᱢᱱᱟᱱ ᱞᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱪᱤᱠ ᱢᱟᱜᱤ ᱵᱟᱨᱮ ᱱᱟᱢᱡᱟ ᱨᱤ ᱛᱩᱝᱮ ᱭᱚ ᱫᱮᱱᱡᱚ ᱠᱟᱞᱮᱭᱟ ᱱᱟᱝᱢᱤ ᱥᱚᱭᱮ ᱯᱮᱛᱤ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱤᱜ ᱪᱩᱯᱩ ᱱᱟᱝ ᱥᱤ ᱪᱤ ᱨᱟᱵᱟ ᱯᱮᱛᱤ ᱪᱟᱵᱤᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱥᱚᱨᱮ ᱛᱟᱡᱤ ᱯᱮᱱ ᱛᱚᱭᱟ ᱯᱟᱥᱟ ᱡᱮ ᱱᱮ ᱜᱮᱵᱮᱥ ᱠᱩᱱᱩ ᱫᱮᱱᱮ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱤ ᱫᱮᱞ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱞ ᱯᱮᱜᱮᱞᱤ ᱛᱩᱵᱮ ᱛᱚᱵᱟ ᱪᱮᱵᱮᱥ ᱪᱟ ᱨᱩᱵᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱨᱟ ᱨᱤᱥᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱢᱡᱩ ᱭᱟᱭᱩᱱ ᱫᱩᱥᱛᱮ ᱛᱮᱫᱩᱥ ᱢᱟ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱝᱡᱩ ᱫᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱧᱩᱧᱩ ᱢᱟᱨᱤ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱞᱮ ᱠᱷᱟᱨᱥᱚᱨ ᱪᱮᱞᱮᱥ ᱱᱮ ᱡᱟᱫᱩ ᱪᱤᱯᱜᱮᱭᱟ ᱥᱤᱢᱜᱩ ᱫᱟ ᱨᱚᱵᱟ ᱪᱤᱜ ᱠᱚᱭᱚᱠᱚᱞᱮᱭᱟ ᱯᱤᱭᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱮᱞ ᱠᱮᱵᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱨᱥᱚᱨ ᱛᱟ ᱠᱤᱢᱡᱮᱱ ᱫᱮᱢᱵᱟᱨᱮᱥ ᱪᱮᱢᱟᱫᱩᱵᱮ ᱜᱮᱝᱜᱮ ᱡᱤᱥᱩ ᱫᱤᱨᱤ ᱭᱩᱝᱜᱩ ᱫᱚᱣᱟᱱ ᱡᱤᱥᱟᱱ
1: ᱡᱤᱥᱟ ᱛᱟᱠᱤᱞᱟ ᱱᱟ ᱫᱤ ᱢᱮᱝᱜᱟᱱᱟ ᱞᱮᱭᱟ ᱪᱤᱜᱚ ᱨᱟ ᱪᱮᱡᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱮᱜᱤ ᱠᱟᱱᱞᱟ ᱱᱤᱡᱩ ᱢᱟᱝᱵᱩ ᱠᱷᱤᱱᱡᱮ ᱥᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱮᱞᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱥᱩᱝᱵᱩ ᱱᱟᱭᱥᱤ ᱢᱚᱱᱮ ᱜᱟᱱᱡᱩ ᱫᱟ ᱱᱟᱝᱢᱤ ᱢᱚᱱᱮ ᱥᱮ ᱢᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱩᱥᱩ ᱯᱷᱟᱢᱵᱤᱱ ᱜᱟᱨᱡ ᱱᱟᱵᱤ ᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱥᱩᱥᱩ ᱥᱮᱢ ᱫᱮᱢᱵᱩ ᱪᱮ ᱜᱟᱢᱡᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱮᱫᱤ ᱠᱮᱥᱮᱢ ᱥᱤᱵᱩ ᱨᱮᱥᱟ ᱪᱷᱚᱛᱩ ᱫᱟ ᱯᱟᱡᱩ ᱜᱤ ᱱᱮᱵᱚ ᱫᱤ ᱱᱟᱡᱟ ᱥᱤᱵᱩ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱱᱡᱮ ᱥᱚᱨᱮ ᱡᱤᱵᱩ ᱢᱮᱵᱤ ᱱᱮᱞᱮ ᱜᱟᱱᱡᱩ ᱜᱟᱢᱡᱟ ᱪᱮ ᱡᱤ ᱛᱤ ᱦᱟᱞᱟᱢᱟᱥ ᱛᱟ ᱥᱤᱵᱡᱤ ᱱᱟᱵᱮ ᱥᱚᱨ ᱥᱮᱵᱨ ᱵᱟᱞ ᱟᱱ ᱯᱟᱡᱩ ᱛᱤ ᱫᱤᱞᱮ ᱜᱟᱢᱡᱟ ᱢᱟᱝᱞᱟ ᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱱᱟᱡᱟ ᱞᱚᱨᱮ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱥᱤᱵᱩ ᱫᱷᱟᱝᱜᱮ ᱫᱮᱵᱟ ᱥᱤᱵᱩ ᱫᱩᱠᱡᱟ ᱢᱮᱱᱮᱞᱮ ᱫᱩᱨ ᱡᱩᱱᱭᱮ ᱥᱚᱨ ᱥᱤ ᱛᱟ ᱫᱤᱝᱩᱱᱮ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱟᱢᱫᱟ ᱡᱚᱣᱟᱭ ᱚᱨ ᱵᱟᱞ ᱟᱱ ᱪᱤᱡᱟᱱᱫᱟ ᱢᱤᱢᱤ ᱱᱟᱝᱢᱤ ᱜᱟᱢᱡᱟ ᱭᱩᱝᱜᱩ ᱢᱟᱨᱮᱥ ᱱᱟᱫᱟ ᱜᱟᱢᱡᱟ ᱭᱩᱝᱜᱩ ᱨᱮ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱛᱟ ᱜᱟᱱᱡᱩ ᱱᱮᱭᱚ ᱜᱩᱝᱜᱩᱱᱮ ᱵᱤᱱᱟ ᱪᱤᱠ ᱜᱟᱢᱡᱟ ᱢᱟ ᱪᱮᱵᱤᱪᱮ ᱛᱟ pecha shabin na chik susu pambin ya yaman na ta nebo gen jibur zi yene le lakpaadu nebe duin la chik ngang zabda dindze ngune chiye mendol ta khanda susu chik sem nal da pambin ya sunza gale yor di le yene le susu yuk sem kham di pa lulu xa guye di kye chenpo jibur zi shal
2: ཚོ་ཡི་མུ་ཤི་དེ་ན་སེ་སུ་མི་གི་སེམ་ཏ་དེ་སེན་ཐ་དུས་སུ་གུ་ཡེ་གུ་མི་ཡི་ཕན་དེ་ཁེ་གི་སེན་ཤིན་བ་དེ་ནི་ཕན་ཆོ་ལུང་ཅིན་ཡེ་ཅིན་ལེ་ཁོ་ཕ་གེ་ལུང་ཅིན་གི་ངོ་ཆེ་ཇོ་ལིན་སེ་བེ་ཆོ་དུ་ཇོ་ལིན་ལེ་ཚེན་ཤི་ཏ་དེ་ན་ལོ་ལེ་ཡ་གལ་ང་རེ་ཏ་ཨན་དེ་སུ་ཐོ་ན་ཆུང་ཡ་རབ་
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
2: 오지 대체구도 좀 뭐 언 뒤응기 삼로 되게 소소야 칭타시 집에 소체제 다 되게 되네래 용 안용 삼배 이모기 삼로 지나로 주

ཉེན་ཅིབ ལོ་ཡང་ པ་ནང་ཁམ་སུ་ཁེར ཡང་ཅེ་མ་ཡི་ གུར་ཁུ་ཅུ་ལམ་ཅི པོ་ཤི་མོ་ཤི་ཤེལ་ཅིན་བེ་ཅི ཉེ་ཆུང་ཆུ་ནང་ཁུ་ཐང་ཀུ་ཉེ་ཚུ ཉེ་ཡང་ཕོ་ཡ་ག་ཅུ་ཁུ་

0: ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ཐུག ལས་ཞུ ཁ་སོ མེང་ཡུ གོར ཐོང་ཅུ་རོ སུམ་ཅུ སོབ་གི་ཡེ དང ཆེ་ཅུ ཉེ དོང ངབ་ཅ ཀུ་ཏི ཆེ བ་ར རྒྱ་ཅ ཅུག་ཅི དང ཐེང ཅུང ཐུག སུམ་ ཕར་བ་ དང ལོ་དི ཐོལུ ལོབ་ཏུན ལོ་མ ཅི་རི ལས་ཞུ ཐུབ་ཅེ རྒྱ་ཅ ཁོ་ཅུ ཁོང་ ཡེ ཅུང་ཅུང ཐུབ་ བ་ར རྒྱ་བྱུར ནུ་དེན ཆེ ཡུ ཀྲུང ཡང དང རང ཀྱོང ཅུང ཁི ཀུན་ནམ ཅན ཁི རོ་ ཅུ མེང་ཡུ གོར ཐོང་ཅུ རྒྱ་ དང ཉི་ཞུ ཛེབ་ཤི དང ཆེ ཅུང ང དོང དུན ཅེ ཀུ་ཏི ཆེ ནེ ཨུ ལོ ཨུ ཅུ རུང ངུན གོ ཁི ཀུན་ནམ ཅན ཁི རོ་ ཅུ ལམ་སུ ཅུ བ་ར རྒྱ་བྱུར ཆེ དེ ཨུ ཅུ གག ཅུ ཁི ཅུམ ཅེ ཇུན ཐུ སྟེན ཐུ དང ཡུ
1: ལིང་རིན ཡོབ སིང་ ནི ལོང་ག་ ཆེན་ ཅུབ་ ཤི་ བེ་རིན ཇོང་ ཡོང་ གི་ སན་ནེ གི་ ཅི་དང་ ཁི་ ཅི་བེ་ ངོན་ ཅི་ ཡོང་ བབ རིམ་ཅི་ གིམ ན གོར ཐུང་ ཅུར ཆིག་དོང་ ཉེ་ གི་ ཉི་ ཤུ་ཅ་ ཅུ ཐ ཆེ་ ཅུ གོ་དོང་ ལིག་ ཅུབ་ ཆུང་ ཝ་ ཐེ ལོང་ག་ ཆེན་ ཁོང་མ་ ལེ་ གེ་ ཅེ་ ཉི་ ཤུ་ ཅ་ ཅི་ ཕར་ ཏེ རང་གུང་ ཇོང་ ཨུ་ ཉེ་ ནེ ལོང་ག་ ཅུ ཅུ སོང་ རིན ལོ་ སུམ་ ཏུ་ མ་ ར ཕར་ ཅེ་ གེ་ ཡོང་ གི་ ཨང་ ཐང་ པོ་ ར ཐོང་ མ་ ལེ་ བ ཐ ཅི་ ལོ་ ཉེ་ དོང་ ཉི་ ཤུ་ ཅེ་ ང་ ལེ་ ཤི་ ཁུན་ གོར ཐུང་ ཅུར སུམ་ གེ་ ལེ་ ཐོང་ མ་ ར གེ་ ཡེ དོང་གུ་ ཐེ རིམ་ཅི་ གིམ ན གོ ཐུང་ ཅུར ཆེ་ཅི་ ཐ ཆེ་ ཅུ ཤི་ དོང་ ཅུ གེ་ སེན་ བ ཐེ ལོང་ག་ ཆེན་ ཁོང་མ་ ལེ་ གེ་ ཅེ་ ཤིབ་ ཅུ ཤི་ སུམ་ ཕ་ བ ཐ ཅི་ ལོ་ ཉེ་ དོང་ ཉི་ ཤུ་ ཅེ་ ང་ ལེ་ ཤི་ ཁུན་ གོ ཐུང་ ཅུར སུམ་ དོང་ ལེ་ ཐོང་ མ་ གེ་ ཡེ ཀྲུང ཡང་ ནོར་སི་ གི་ རང་ ཅོང་ ལེ་ གུ ཅུ ཆེ་ བ ཐ སི་ ཤུང་ ཕུན ཅེན་ ཁེ་ ཆང་ ཅེ་ གོ ཐུང་ ཅུར ཆེ་ཅི་ ཐ ཆེ་ ཅུ སུམ་ དོང་ དུང་ གེ་ སེན་ བ ཐེ རང་ གང་ ཅོ ཨུ་ ཉེ་ ནེ ལོང་ག་ ཅུ ཅུ སུང་ རིན ཀྲུང ཡང་ གི་ རང་ ཅོང་ ལེ་ དང་ བེ ཁ་སེ་ རོང་ ཡུ་ དོང་ པོར་ ཁེ་ གེ་ ཅེ་ ཤིབ་ ཅུ ཤེང་ ང་ སུང་ ཡོབ་ ཞེ
0: མང་ ཚོ་རོ་ མེང་ ཡུ་ དུང་ ཤུ་ ཆེ་ རོ་ དོང་ ཝ་ ནེ མང་ཚོ་ གི་ མང་ཚུ གི་ ནང་ ཆེ་ རོ་ དོང་ ཝ་ ཕར་ ཐ་ མེང་ཡུ་ གོར ཐུང་ ཇུ་ རོ་ ཆེ་ ལག་ ཙམ་ དོང་ ཝ་ ནེ ཤི་ཏང་ མེ་ བེ་ ངུན་ཅི་ ཁྱོར་ ཅུ་ ཕར་ རང་ཅུང་ གི་ ནུར་སི་ ཉི་ ས་ཐུ་ ཁེ་ཅུ་ དེན་ བེ་ པུ་ཅེ་ ཐོ་ ཝ་ ཕེ་ཅེ་ གི་ ལེན་བུར་ ཅུ་ ཤིན་ ཡུ་ ལེན་བུ་ ཐི་ གོ་ ཅུ་ ས་ ཐ་ ཇུ་ ཏུ་ ས་ ཚང་ མ་ ནེ་ མིག་ཅེ་ ཅིག་ བ་ ཡིན་ དེ་ ནུར་སི་ གི་ མེང་ཡུ་ ཚང་ མ་ ཕེ་ཅུ་ ཡ་གོ་ ཆེ་ ནེ་ མི་རི་ཁ་ གི་ མང་ཚོ་ གི་ ཐོམ་ནང་ ཐ་ གི་ན་ དེ་ཅ་ ཚོར་ནང་ཅེ་ ཁུན་ཅེ་ མེ་བ་ར ཆེ་ར དོང་ གུ་ ཐེ་རི་
1: སངལེ་གེ་ ཁོང་དུ་ སེན་ཅུ་བ་ཏི་ནེ་ གོ་ཅུ་ཏུ་ མི་རི་ཁ་ གི་ མང་ཚོ་ གི་ ཐོམ་ནང་ ཐ་ གི་ན་ དེན་ཅ་ ཚོ་ན་ཅེ་ གུན་ཅེ་ མེ་བ་ར ཆེ་རུ་ ཅིན་བ་ཤི་ ཁུ་བེ་ ལོང་ག་ ཅིན་ ཅུབ་ཤི་ བེ་རིན རང་ཅོང་ གི་ ནོར་སི་ མང་ཡུ་ གོར ཐུང་ཅུ་རུ་ ཆེ་ལེ་གེ་ ཝ་ མང་ཚོ་ ཁོང་སུ་ དང་ ཝེ་ གོ་ཏི་རི་
2: ཝེ་ གི་ན་ ཁུ་ཅུ་ ཅུ་ཅེ་ ཆོ་ལ་ཤུ་ཤ་
3: ཁ་ཅི་བེ་ ཅུ་ལུ་བེ་ ཅུ་རུ་ ཡོ་ཅེ་ གུ་བེ་
2: ཁ་ཅི་
3: ཁ་ཅི་ ཉན་ལམ་ཁ་བ་
0: 新列女岗品种延浪女岗及女兵拉长国统局的业动来给品种的念头不再脱为偏见的不绝中国新列女岗品种延浪女岗共产党没呢接触人类的品种三十八有没戏 생일인지 听你 品种农村年轻脸孔 벽에 룽튼 기 생규로 그대 근종 시비에 레젠 난 체디 슈비에 낭든 차자 림베체 년전 슈이스 바인 팅디에 레젠 기 좀드 근크로와 니마 트링 라타 십시레 챙규 난케 니마 트링 라타 부산 된 둘라니리

0: ཁར ཁེ ཉམ གྱུར ཐང གུ གུ དེན ཁེ ཡང དེ སོ ཉན གྱུར དང དེན རིག ཚེག གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རིག ཚེ གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐང ལུ ག གེ ཆུ གུ དེ ན ཤུ རེ ཡང གེ གྱུར ཁུ དེ ན སེ
1: སེང་ནམ་ ཚོ་ དང་ང་ནང་ཅོ་ མི་སི་གི་ སུ་གུ་དེ་དང་གོ་རི་ལ་ སེང་ཁམ་དེ་དང་ཐེ་ལ་ཡ་ ཐེ་ཝེན་ནང་ཅོ་སྣང་གུ་གི་ པེ་ཆ་ཤ་ཅེ་ཞུབ་ཡིན་ན་ ནམ་གུན་ཁ་རང་ཏོ་སིམ་ཅོ་མེ་བེ་གབ་ལ་ཡ་ སིམ་དོ་དེ་སུ་སུ་ཉིང་ཉི་བེ་མི་ལ་ཤེ་ཐུབ་ཡིན་ན སེམ་ཁམ་ཐ་ལུ་ཁམ་ལ་ཆ་ཅོ་ན་གུ་ཉི་ཅི་རི་ཤ་ དེ་ཁ་རང་སིམ་དོ་ཐ་ཡི་མུ་བེ་གབ་སུ་ཡང་སུ་སུ་གཅོ་དང་གི་ཆ་བ་དེན་དེ་ཅུབ་ཡ་ད་ཀེ་ཤུ་ཆིམ་བེ་ལུ་དེན་ཅ་ལིན་ཡ་ ཡང་ན་ཤེ་དེན་ཅ་ཉན་ཅེ་རང་སིམ་ཤི་ལུ་དོ་དུང་ཐ་ན་ཡ་དེ་ཁེ་ཆེན་བ་ཅི་རི་ཤ་

ཁྱི ཕྱད མམ དུ ལུ ཁྱི དུ ཨོ དེ རོ དེ ཅི ལ ཁིང ལུ པ ཐོན ཅི ཅུང སེ དེ ཉམ ཅི སུ སུ ཡོ རེ སེ ཁ ལུ སུ ཡོ རེ སེ ན ལོ ནས ཐེ བོ སུ ཉེ དེ ད ལུ པ ངོ ཅུ ད ལུ པ ཅན ཅི མང པོ མང དུ ལུ ངོ རེ སེ ད ཨ ནེ ཁྱི ལ དུ གང ལ ཨོ ཅི ཡོང གི རེ སེ ཨོ ཁྱི ཡ རང ཁྱི ལ ཨོ སེ རོ རེ སེ ལས སེ ལས སེ ད ང ནོ ཅུ ལོ ནས སེ དེ ཅུ ཞུ དུ ཅུ མ ད མི མང པོ ཅ

0: ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན 我就爱国也不足，团结时归途难达起。
1: 努斯尼，根据芒族唐朝的约定，第二年，吉格军用铁猛西唐家庭开进形势。芒族的蒙古国同族侵略改革当年，西昌民被剿去了土堂顶级级别，让军旗努斯尼，杀掉开军点被拒在土卫批阶级冷部的军衔去。下面来提过去深究学问，今天段巴拉，老虫。

དུན ཐེ དུ ཆེ ནེ ལུ ཤིག ལེ ལུ ཉེ མོ རང ནམ དོ ཙམ ལེ ཁྱོ ཤུ ནུ ན ཝ ཅོང ཡེར ཉེ ང ཐང པོ ཆག པེ ཆག རབ ནི ཐུ ཐང པོ ཐང པོ ཤིག ཙ ན ཉེ ཆུང གོ སི པེ ཁང རི ཅུ ཅུ མོ མེ གྱ ཅུ ཤུང ལ སིང རང ཕང མེ པོ ནེ ནེ པེ ཐུ ན ང མོ ང མེ ཐུ ཤི ན ཡུ ཡི ཤུང དེ རུ ལོ མང རིང དུག ཐེན པེ ཕར ཅེ ནམ ས ཅིབ དུ དག ཅུ ཆེ ནེ ཅིང པོ གམ ཅུ ཐུང ཅུ སེ ནེ གོང པེ དུང ཤིང ཙ བ གམ ནེ ཉི སིག ཐིབ ཅུ ལོ དོ ས གུ ཕ ལ ཤ ཤིང གམ པེ པག པང གུན རི གུན ལུ ཀེ ཏོབ ཤེན པེ གེན གུན ཐ ཚེ མ ཅོ ཁོང ནེ ཆི ལམ ཅང ཀེ སར པུ ཅུ གི མི དང བེ ལམ ང ལམ ཤུང ལ ཉེ ནེ སོང yu mün bei ge la long wei tu mi dong ye nyong ne de be ge lo ba ze den be me bu ti lu ka wa je ne sa dong chu nam nin zhen me ba sa dong chu wu che le ke yang sa dong chu sa jim sum de di chu be ji qian ning ji ma su nga rang ki kong yu mi nam ba qiao le tu zhang ne su de bu pa la ge ru 추 저더 메바 콘조르지 망 곰베 동와 나이시 소소웨 제와 나이디르 치치르 규베 탄데파 균체미 피웨 제지샤 나 춘베 케주 슈스나 야르 차웨 강라 곰규미 군 창웨 강라 케규미 남 그드 이양 랑초유 큐 파미 자초 직사탕 기 지동 지사 나이잠 tū tē zām rīne tā yī tū yū zēmbū līng kī sāng gyūr tā ngā chūnbē zām nē līng rī chī yū chūng chūng dī yī tūn jīng yāng ngā chūnbē zām nē chū sū dīp tā tēn dōng shū nā nēn tū nyūn ngā chūnbē zām nā dēm gyū yū yī wāng bū gū bē dēm gyū yū kū yēn mē nām kī dēm gyū yū kū pā mē yāng mē chā gyū nāng ngā chūnbē chū gyūn sīm nē yū 他母腿虚呢，左脚没；腿提人多对地怎么叫？膝盖板虚呢，老脚骨儿。地虚呢，腿给垮拉伤，是真不心心冷说。过洛阳去新塘呢，在那北寨家新北拍浪天做样，东西两边全挖扎的，俺最巧是点呢，喂喂是困着着心多。

ཁས ཁས ཕདོ ཚེན སུ ཡུ བེད གི ཕམ པུན ཅི ནམ ལིན ཕ્યા ཡིན དེ ནེ ཡིན གན ལ ཐོང ཁེ ཅན ནེ ཟོང ཁ ཁེ གུན ཐོ ཚེན དང སུ ཡུ བེ ཨུ ལ ལིན གེ ཡོང ལིན ཕ્યા ཡིན དག གི ཆོ པོ ཕོ ཅེ སེ ལ ཡིན གུ ལོ མ ན གུ སུ ལ ཡིན ནུ ཁུན ཆེ བོ ཡོ རེ ཅེ ད ཅེ སམ ནེ ཕ્યુ སི ནན ས དེ ནེ ཡིན དུང སིམ དམ སི བེ སེ ནོ ཁོང ཁེ ཡིན གི ལ ཤོ བུ དེ ལི སུང ཤེ དེ ཡིན ཕ ཡུ ས ཁེ ཟོང མོ ལ ཤང ཆང མ ཚེན སུ ཡུ བེ ཕམ པུན ཅི ཐང ཡུ མ ལིན གེ ཡོང ལིན ཕ્યા ཡིན 提醒你呢，连续对论清楚啊，那么你呢，培养因是技能上。从这一年，Q&A比喻脱离呢，我的人生我做主写不谈，就算这里了，写别心中回不到从前写不谈，好久不见，写别心中蒙他几个人呢，给他谈，怎么着难下了。

ལོ་དེ་ནས་ཡིན་ན་ཁྱེད་རང་གི་ཚེ་རིང་ཚོ་མོས་དེ་ནས་ཁྲེད་དང་པ་ལ་ཚེ་རིང་ཚོ་མོ་ལ་ངེ་པེ་མེ་མེ་དོ་ལ་པེ་མེ་མེ་དོ་དེ་ནས་ཁྲེད་ལ་ལ་ཚོ་མ་ཤ་ལ་ཁྱེད་རང་གི་ཡང་གྱ་ཏ་ནང་གེ་ལ་ལེ་ལོ་ལོ་ལོ་སུང་ཆེ་ལེ་ཡོད་དུ་གེ་ལ་ཨ་ཀ་ནི་སྟ་ན་དེ་ལ་